ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndivemandoro kwati ukama wedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezakutokwana toda kukorokotedza ya FM kubvira yakatanga kusika ipo pano pataa kusika ku 11 years takaita

kere makachibata loud and clear muri kuda kuti kudiko pa Papa Dria Marise kwa kwa matendo sipu mshakwa Musa aparise zvapo aparise pa mambo machembera shita yese mai murungwe ingenzi chipinda